0: er gitaren som har drikket, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det er ikke du, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett. Ja. Jeg har aldri kjøpt en kransekake i hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg i sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, ja. Okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei, nei. Ja, men da er det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne, sånne, lapp, sånne der dingse med tråd i på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og som en liten sånn krone i papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mother Rose,
1: Mother Rose,
0: en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det er.
1: Ja.
0: Det er rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå er det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes du er som glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum, du, du, du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at
0: åja.
1: Han karen var her i går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: Yay! David Peel and the Lower East Side der med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, skal du ha mer nå?
1: Ja, det ikke noe mer?
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, nei.
0: Men du, jeg ja. Kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
1: Jeg må ha noe greier.
0: Ja, du må det.
1: Jeg må ha noe nå. Du må ha skøyteløper eller et eller annet.
0: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
1: Gjør det. Chico.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico en av sånne folk som ja, en av de gutta stupe ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke en slags gründer, vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva hadde stupet vært
0: Chicos her, apotek.
1: Hva hadde stupet vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da? Det var jo Eagle-nettverket vi var I først før
1: ja, Foxtrot. Ja, da hadde vi bare vært I Eagle-nettverket.
0: Ja, så var vi Delta-nettverket før der igjen.
1: Det var fint.
0: Ja, og så hadde du Charlie-nettverket. Mm,
1: og der var vi lenge.
0: Ja,
1: men, der gjorde vi mye ugang.
0: Ja, det var jo derfor vi ble måtte med overgang til Delta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, la oss ikke gå nærmere inn på det.
1: Nei, hvis det noen nettverk som liker program vårt, så bare si fra.
0: Ja, helst på G da.
1: Ja, gjerne på G nå.

0: om og, nei, det var mye.
1: Jeg respekterer det.
0: Du, nå da passer egentlig bra å avslutte med den låten. Og da sier jeg bare sorry, sorry.
2: Kan ikke du fortelle meg når jeg får barnebarn da, Harald?
0: Det skal jeg gjøre. Vi hører nå Femi Kuti, låta Sorry, Sorry.
2: Ha det.
0: Harry, Harry.

0: 99,3.
1: God aften i stua. Mitt navn DJ Swingmar El Chingar, og du er på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Da vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, danser bastant. Mitt navn DJ Swingmore.

many track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Det ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak I Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

0: Hysj, hysj, Polly, hysj, Polly. Skal vi pekke på oss og Petrine?
1: Petrine!
0: Åh, kjære Petrine. Nå jeg hjemme hos deg igjen og skal fire jula hjemme hos deg for første gang på 25 år. Åh, kjære Petrine, nå jeg hjemme hos deg og skal fire jula hjemme hos deg for første gang på 25 år.
1: 25 år.
2: Åh, ja. Ja, du får slå deg ned, så skal jeg lage en kopp med kaffe til deg.
1: Kaffe.
2: Du skal få varmen i deg nå.
3: Oi, hvordan skal dette gå? Jeg som hadde tenkt å feire jul med skogvokter Julane Gran. Og han Hans, min kjære sønn Hans. Oi, han Herbert har fortrengt hele eksistens. Ja, det skal nok bli bråk i stua nå.

0: Herbert, nå må du fortelle hvordan du og Polly-pappegøya har hatt ute i den store vie verden.
1: Takk så god, kapten. Nå skal du høre det her at vi reiste jo nedover sydover, vet du, langs Elfenbenskysten.
2: Sydover!
1: Ja, og jeg hysner på det, Polly. Så fant vi oss ned i litt av gruva.
2: Gruva!
1: Smaragdgruva, som vi kjøpte det og investerte på nede på kysten, Elfenbenskysten. Så der forsvann jo alle dinarene, vet du. Så det er jo ikke så mye grunker igjen å kjøpe julegaver for.
0: Heter du med deg noen penger hjem igjen til jul? Det er det verste.
1: Nei, men jeg er jo avkastelig etter hvert, altså jeg er jo satt i gang. Jeg er jo en huv med svartinger der nede som står og jobber og graf for meg, vet du. Så jeg regner med at det gir avkastelig. Og ut på nyåret regner jeg med at det var de funnet i året. Da kan det hende at vi høster litt.
0: Ja, det var fint. Det er fint hvis det lønner seg.
1: Hva vi har til middag i dag?
0: Det er noe mors kjøttkake, vet du, med ekte ertesturing til.
1: Og Polly, du er så glad i kjøttkake til mor.
2: Kjøttkake til mor!

0: for noen nydelige kjøttkake du hadde laget med god stikk og erteskruing, Petrine.
1: Erteskruing!
2: Ja, det var noe fint sin som det.
0: Du, Petrine, kan ikke du ta og rydda, og så tar du og vasker opp, og så henter du ved og hogger litt ved ute, og så kommer du inn og så fyrer du opp i peisen. Så kan jo jeg og du legge oss i lag på skinnferien og kose oss litt med et godt glass karsk.
2: Ja, ja, det kan vel kanskje bli koselig det, og jeg skal nå gi litt stas på deg nå når du endelig er hjemme.
0: Nei, nei, hvem er det som skyter nå? Er det krig?
1: Det er krig! Det er krig! Ja, krig!

Langt inn i Svartskog bor Petrine, som har fått ektemannen Herbert hjem til jul. For første gang på 25 år. Hun hadde egentlig tenkt å feire jula sammen med sin elsker Jul Arne Gran og sin narkomane sønn Hans. Etter et strabasiøst møte hører Petrine og Herbert plutselig skudd i mørket.

0: Du forteller meg hva det er for noe det her. Det kommer en kar gående oppover her med et gevær over skuldrene.
1: Ja, men...
0: Petrine, du må ta og gjemme stokken, og så stiller jeg meg bak døra her, skal vi se her. Så gjemme stokken nå. Takk så.
1: Ja, men...
0: Pass på. Å, nå kommer jeg. Nå får du... Hva i pørsken?
1: Tær vene!
0: Nei, men, der fikk du din jævel. Har du en uniform på deg? Hva de er?
1: Du er drept av skogvakter, Jul Arne Gran! Kjære vene!
0: Ja, men vi må jo få liv, ja.
2: Ta liv!
1: Nå våkner han til liv igjen. Herbert hentet glass vatten med en gang.
0: Nei, da gjør det du!
1: Det var nå ikke jeg som slo ned skogvakter, Jul Arne, da.
0: Ja.
3: Hva som skjedde, er
0: du? Nå får jeg gjøre det, da. Jeg vil ikke ha med den lovens lange fingerratte arm å gjøre.
3: Petrine, hva som skjedde, er du? Men herregud, Petrine, hva er det som skjer?
1: Nei, du skjønner det, da. At den Herbert kom hjem til jul likevel.
3: Da må vi jo holde kjærligheten vår skjult av jula.
1: Men kjære vene, jeg føler det på samme måte som deg. Du må huske på det. Du må huske på det at han Herbert, han...
0: Hva er det dere setter og slarmer om her? Skal vi se, her har du vattnet ditt.
3: Takk skal du ha.
0: Må du skjønne og forstå det, at det går ikke an å gå ute midt på natta hvis du skyter med gevær og kontraskene opp til husene til folk med gevær. Nei, men kan du fortelle meg? Du ser jo litt grann kjent ut, ikke du... Ikke du sønn til han Arne og Edelgran?
3: Jo, det kan nok stemme det, ja. For han far, han er pensjonert nå. Så det er jeg som har tratt vare på drømmen, ja. Og det er jeg som skal skogvakter her, og jeg skal nå bedre dra til Kanadas mørke skoga en dag og få realisert drømmen til han pappa. Men du vet at kjærligheten til
0: hva?
3: Til skogen og foreldrene mine, så klart.
0: Ja, men, da er det vel på tide for deg, Jul Arne Gran, at du kommer deg hjem og pleier foreldrene dine. Hæ? De blir jo mye gammel og skrall, og...
4: Jeg skal komme meg gårde.
0: Så tar du også, med deg denne blodige rypa di, og du skal ikke ha den her, og Polly blir jo helt spinnevill og blir skrall.
4: Det er ikke noe vits å bli frekk, jeg skal gå nå.
0: Ja. Ha det bra, og bare ikke noe.
1: Men,
5: hva som skjer? Røra? Jeg får ikke opp røra!
6: Vi har jo snø inne!
0: Dere!
7: Snø inne!

Langt inn i Svartskog bor Petrine, som har fått ektemann Herbert hjem til jul. For første gang på 25 år. Hun hadde egentlig tenkt å feire jula sammen med sin elsker, Jul Arne Gran, og sin narkomane sønn Hans. De to rivaliserende mennene og Petrine er nå innesnødd på hytta i Svartskog.

Langt inn i Svartskog bor Petrine, som har fått ektemannen Herbert hjem til jul, for første gang på 25 år. Hun hadde egentlig tenkt å feire jula sammen med sin elsker Jul Arne Gran og sin narkomane sønn Hans. Etter først å ha snødd inne, møter Petrine, Herbert og Jul Arne nye problemer. For kua må jo også ha mat. Og når Herbert skal fôre kua, slår den seg helt krakilsk og går inn for å drepe ham.

0: Og hva skal vi gjøre? Han springer som en menneskelig plog. Ja, men, sa, han kommer til å bryte seg hele veien og per hit av dette. Hva skal skje?
1: Oi, shit!
2: Å, fort, ok, lukk igjen døra, lukk igjen døra!
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, hva i alle dag det som er skjedd?
2: Lås her, sånn!
1: Ja, lås! Slo du kua sin, du slo han i Ulane Granis da?
2: Ja, det er jo steikepine, steikegal altså. Kjem inn på fjøset der, så kjenner jeg en sånn merkelig dunst.
1: Oi, oi, oi.
2: Og når så ser kua meg, så kommer hun bare springer rett imot meg. Det er jo steikepine, jeg har ikke tullet gal. Det er jo kugalskap.
1: Oi, shit. Men hvor er Ulane blitt av nå da? Men Ulane da? Ulane, hva i alle dager du gjør inne i kjøkkenbenken da?
3: Det var en lekkasje,
2: hva?
3: En lekkasje? Hva er det du prater om? Vi må jo ta livet ut av den her forbannede og helvete skrua.
4: Ja, trenger vi det? Trenger vi virkelig det? Det er noe gærlig å ta liv da.
3: Sier du så ferdig å springe ute midt på natta og skyte rype langt utenom sesongen?
1: Men kjære vene, nå blir det ikke melk til jul. Hvordan det skal gå?
3: Næsj, melk, det får vi jo kjøpt ned hos han Ahmed nede i Svartskogsvengen.
1: Ja, ja.
0: Ja, du får ta geværet da, men du får skyte oss.
3: Ja, spreng nå hen geværet, så skal jeg fære og kikke ut kua, men fortell meg, hvor er bygget kua?
4: Hvor er kua?

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de ikke de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var de virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider, når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så, vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen, og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie, hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Så den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt. Altså. Det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe mer. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem. I det hele tatt, de kan hjelpe seg selv dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund, så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige. Norge, og den nå I Danmark, så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som heter Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegnseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegnseriefiguren har blitt et symbol

0: Nå er det skipt og gasa det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en foreløper til det som i dag er Norvak.
1: Så du er helsefaglig utdannet?
0: Jeg tok ettårig hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevitne gjennom Palestina-komiteen. Det var i seks uker reist rundt og fikk se...
1: 2021?
0: Noe sånt. Når,
1: ja, etter, ja.
0: Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem. Og reiste da med Handala 1, først langs norskekysten, og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det er noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillene, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke er noe om det i nyheten lenger, for det er så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det er en taktikk som Israel alltid har brukt.
1: Ja, det er vel ikke nytt.
0: De bomber jo Libanon og overalt, så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel i gang med sitt. Det er vanlig, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men... Det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da... Enda en gang så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og... Når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så ble Handala 1 i orden og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jo også når vi var rundt i Middelhavet og sånt, og da så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.

0: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt.

0: muslimer, kristne og jøder ombord. Så fantastisk. Helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja, kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss. Det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det er noen som lurer på om de er dopa og med noe. Dette kalles Skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen. Utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på det han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke. Og da er disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod, så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker noen ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten, til det fengslet vi skulle til. Når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, nekta noen ting, og så, men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjanse. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det er jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, det er, de er brune i huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert i den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som den mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da, så det ble veldig humor ut av det i Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, og så produsert i Sverige.
1: På den leksjonen i snusproduksjonen?
0: Ja, rett og slett.

0: nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og vente, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprøe der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da, og det var det at... Vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så den tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipet Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp, altså. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi-mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslammet.
1: Mm.
0: Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigshisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige.

0: Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handel da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell på grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy, og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg, med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media, gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo, vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på, ombord på den ferja, det var varmt, og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, og så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar. Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner 3 veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før det jeg fikk svar, ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi Og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser, det skal kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under, hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt
0: klart. Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja, det er en del vi har fått med oss likevel om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det er når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det er de to tingene som er ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet, når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: det. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer. De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt Hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt Hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og oppvokst I Skottland. Kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kommer fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet I NAV og har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner, og folk kaller meg for vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, og selvbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten, å være oppgitt, og føle at man hadde lyst til å bidra, til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke nok å rope I gatene. Selvfølgelig det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi en sånn doer, ikke sant? Det ikke bare sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord I Palestina. I en av disse demonstrasjonene så en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt, og da tenkte jeg det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke, og da ble det 4 farger, og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her klokka 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Var det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you.
2: Yeah.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig ukyldig og jeg mener personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke verdt å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest I hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse våttene endte opp med å bety enormt mye for meg. Ja, men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de våttene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine våtter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvåtter egentlig, ja. Ikke våtter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: På mødrene på Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, hva det du strikker nå? Og jeg strikker for selv bevåte for fred. Hva det for noe? Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en lang gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina. At dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her. Og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si, ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jurun, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, også i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at Ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwak, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette ja. Går?
1: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
2: Ja.
1: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
2: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da ja. Vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det? Hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
1: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som, hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser våttene som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke våttene bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvåttene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
2: Gratulerer, det virkelig fortjent.
1: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte våtter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred.
2: Ja.
1: Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sånn leder, var at det er Selby Våtter for Fred som solgte våtter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i Selby Våtter for Fred. Jeg mener, vi blir sensurert, vi blir shadowbanned. Jeg mener, siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere 100 bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
2: Ja.
1: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det vært selvbevåte for fred.
2: Ja.
1: Ikke
2: det
1: sant?
2: Burde det vært.
1: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
2: Ja.
1: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Mm. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere 100 likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
2: Mm. Hva kan vi gjøre for å hjelpe til, da kan vi like og dele?
1: Like og dele,
2: ja.
1: Og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor meta for å bestille. Liksom, søk opp selvbevått for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk. Og det er enorm maskineri bak det også. Folk må sende inn sine våtter. Jeg har jo 200 par våtter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, ja. Som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe våtter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Du kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Water for Fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanje jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje.
0: Ja, tegnet. Ja,
1: det ballet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i brekjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame, som en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling, og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine, så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier, ja, hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de...
1: Krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt, og hver torsdag ba
1: det
0: hun...
1: Ja, det endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en... At det danner et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra. At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det har vært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke i USA, men her i Norge. Fordi det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange, fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter, og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne, og så Thomas Prestø, Manuela Remin Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensley, Anne Sender, Akinatan Oddvar de Leon, så det liksom det flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
1: Det var interessant, synes jeg jo.
0: Ja, så,
1: hvorfor det?
0: Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe, og ikke bare snakker, ofte jobber i kulisene. Så Aki Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også. Og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som er bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis det ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingen. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det i mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler. For jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn.
1: Mm.
0: Hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt,
1: mm-hmm.
0: at de er også en del av samfunnet.
1: Mm.
0: Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Mm. Vi må jo vise hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke,
1: ja.
0: Hva er egentlig budskapet ditt? Det

0: om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV, handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par, som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja, som skal hjelpe mennesker, ja, har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om, fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja,
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise Kvikk Lunsj? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur i, men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling, det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider, det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? En holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredde henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehager, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mene, var det 86 000 mennesker foran slottet som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord i Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå er det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det er viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for

0: folk som lider på grunn av at vårt land, som Norge, og mitt andre land, Storbritannia, og alle disse europeiske landene og USA, med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i viss alder. Men det utrolig viktig at i den verden som så polarisert, at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det utrolig viktig. Så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser. Bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det Ei-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at Selby Water for Fred er utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på Selby Water for Fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Hymnes over Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, som jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg. Og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister, hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe. Vi må selv være i den endringen eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen. Og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene. Og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der InFlight-bladet til SAS, SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med. Altid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg tror det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som mye menneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kom en flyvertinne bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet. Så sa jeg, det er meg, sa, å, det så stolt. Kan jeg ta bildet sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk. Og, jeg mener, veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i Bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har stor sommerfest, og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse 4 blokkene, naboene ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad som det er jo vanligvis kun 15 personer som dukker opp, så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: Alle kjenner, snakker jo om mange. Så ja. Du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra. Liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner, og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne. Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning. Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst, men på grunn av mye motstand. Det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere. I borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du. Ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud. Det er ikke verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk. Det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap, men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg. Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te, som Gina, som er min nærmeste nabo. Og da sa jeg, den ene håndverker til meg fra Bulgaria, at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte, hvordan er det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer, og kanskje dette er et storbyfenomen, men de som har innvandrerbakgrunn. Det er ofte de som er villige til å være med på ting, på sånne samlinger. Så det er et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg. Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.

0: Helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var fem år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg er veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det er alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt. Jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab. Det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Ja, ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Votter for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Du befinner deg I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres. En vakker vinterdag tok jeg T-banen langt og lenger enn langt mot nord, gjennom Groruddalen, helt opp til Kalbakken. Og nesten på toppen, I 8. etasje, ble jeg ønsket hjertelig velkommen til gards. Det vil si, vanligvis så gjør hun faktisk det på Nordtvedt gård en gang I måneden til eventyrstund. Dette skal du få høre mer om snart. Men nå hadde jeg fått audiens hos selveste fortellerdronningen bortenfor tid og rom, her og nå. Med lang karriere som musikkpedagog, musikkprodusent og som dirigent av Frogner Kammerkor. Her min samtale med Kristin Groven Holmbo.
1: Da jeg hadde løftet dirigentpinnen og begynt å dirigere Mozarts Requiem, så kan jeg ikke forklare hva som skjedde før jeg slo av siste takt. Men det jeg opplevde så intenst, det var at jeg, musikerne mine, korsangerne mine, solistene og hele publikum, vi opererte sammen som én organisme. Den opplevelsen som vi skapte sammen, det noe jeg aldri kommer til å glemme, fordi det var en opplevelse utenfor tid og utenfor rom. Vi gikk I direkte kommunikasjon med hverandre og bar et stykke virkelighet sammen I den lille timen som dette varte. Det fortalte meg at vi har enorm kommunikasjonsmulighet som uutforsket. Vi kan ikke måle den. Den ikke utprøvd skikkelig. Det veldig mange ting man ikke kan forklare med det. Men den reell. For etter den konserten, jeg tror det var 700-800 mennesker på, som var publikummere, det var smekkfull Frogner kirke, så hadde jeg sånn enorme tilbakemeldinger fra publikum. Og I mitt hjerte så blomstret det en ekstrem glede over det fellesskapet som vi hadde skapt der og da. Helt uten ord. Hovedopplevelsen min var at vi kan kommunisere med ting som ikke kan synes, tas på eller erfares på noen annen måte enn å være der da og da.
0: Tilstedeværelsen.
1: Tilstedeværelsen, den felles tilstedeværelsen. Den bygger da et rom som gjør meg helt ydmyk av takknemlighet for å ha fått lov til å oppleve det I det hele tatt. Og det har jeg opplevd ved flere anledninger, både før og efter. Det at når du setter I gang et eller annet, så plutselig så tiden borte. Og da, før, du vet hva som skjedde før, du vet hva som skjedde etter, men mens du har vært I den sterke samhørigheten, så kan du ikke forklare det annet enn at du har vært utenfor tid og rom. Og dette jo erfaringer som jeg forferdelig glad for å ha fått selv, og som jeg også vet at jeg har kunnet dele med publikum de gangene det har vederfaret meg, og de gangene som mine musikere og medmusikanter har kunnet hjelpe meg med dette. Og da begynner jeg å tenke at I den kommunikasjonen bor det en ekte fred. Dette fred. Når alle sammen om en sterk musikalsk opplevelse, hva det nå enn måtte være for noe, så bor det et fellesskap i oss som gir en helt egenartet fred.
2: Mm.
1: Og det å komme seg bort til den freden, det tror jeg det vi trenger for å kunne stole på og tro på at det skal bli en fred andre steder utenfor oss. Det når jeg ser folk står og diskuterer politikk, så jo ikke det for å komme frem til et alternativt svar, for å drøfte noe. Slik det ofte var i gamle dager, så var det drøftinger på kryss og tvers, men nå liksom alt veldig, veldig fasttømret. Så når man kommer til en debatt, så har man et ferdig system, og man ikke ute etter å lære noe som helst. Man ute etter å belære folk om hva sannheten er. Det plutselig en konkurranse om sannhet. Men det finnes ikke en sannhet om absolutt alt her i verden. For vi må tåle at vi befinner oss i forskjellige verdensbilder. Og det betyr at den sannheten som blir min, den sannheten, den ligner ikke helt på din sannhet. Men behøver ikke bety at din sannhet feil. Eller at min sannhet feil. Det betyr at den annerledes, og det rommet for den annerledesheten, det må vi bli modige nok til å ha. Men hvordan i all verden skal vi lære å ha det rommet?
2: Ja.
1: Fordi det rommet, det jo et rom som gjør at man kan stole på at verden ikke svart-hvitt.
2: Mm.
1: Og hvis man skal stole på det, så må man erfare det gjennom gode fellesskap som tillater at man står der som seg selv og tillater at andre står der som seg selv uten at man nødvendigvis hverandres motpart. Og det at vi liksom da har laget oss en så polarisert virkelighet hvor alt enten må være helt hvitt eller også må det være helt svart, det en type juss som ikke går opp i en mellommenneskelig hverdag. Den just tror jeg ikke noe på. Uansett hva man har bak seg av stygge ting, av vakre ting, av fantastiske ting, av grusomme ting, så man altså da et feilbarlig menneske. Og det vi alle sammen. Det ingen her som perfekte. For perfeksjonen, den finnes ikke. Og det å late som om perfeksjonen finnes, det det som den største forbrytelsen som denne dagens svart-hvite, polariserte virkelighet prøver å få oss til å tro. Og det jo selvfølgelig av en god grunn. Fordi hvis man ikke har perfeksjonen, så hvordan skal man få det til hvis det det som det store idealet? Jo, den kan man sikkert få kjøpt seg.
2: Ja.
1: Og hvis man da bare kjøper det, eller bare ordner med det og kjøper det, så man litt nærmere den perfeksjonen som synes i glanset papir i magasinene, og i stadig mindre grad i magasinene, og stadig mer på dette åpne, vidunderlige internettet, som en gang i tiden skulle frelse verden, fordi den innebar den store friheten. Men den store friheten, den var ikke helt så stor som man skulle tro, for det viste at den var til salgs.
2: Yeah.
1: Fordi det var nemlig slik at hvis man bare satte i gang noen algoritmer, så kunne man regne ut inn til siste decimal hvor mye man kunne tjene på min, Kristins, usikkerhet og manglende trygghet på at perfeksjonen ikke gjelder. Og der kommer vi til det store, stygge, vanskelige ved internett, ved AI, ved algoritmene, at vi blitt gjort til kunder. Og for at vi skal være kunder, så må vi tro på flere myter. Vi må tro at vi kan kjøpe oss til ting som gjør oss bedre. Vi må også tro at perfeksjonen finnes. Det må selges inn til oss, skjønner du. Og vi må også tro at alle de andre mye nærmere perfeksjonen enn det vi selv Og da blir det hele en fantastisk konkurranse. Og da glemmer man jo det, at det eneste som gjelder jo dette interaktive. Vi en del av en evig strøm av kausalitet, hvor den ene kausaliteten fra flere tusen år tilbake viser seg på en spesiell måte i våre liv, og en annen kausalitet som bare to timer gammel viser seg på en annen måte i våre liv. Og så skal alt dette her fungere sammen, og så skal vi på en eller annen måte bli oss selv. Men det at, liksom, at dette kan skje uten at vi blir kunder av noe, det går nok ikke det, sier internettet. Det går nok ikke. Hadde det vært så enkelt som et troll, så hadde det vært greit. Men dette igjen så uendelig komplekst. For her vi alle på en eller annen måte havnet i grøfta, offergropa. Fordi vi nemlig blitt offre for en idé om perfeksjon og kjøpmannskap som vi i utgangspunktet ikke har godt av. For da bør vi tro på en del myter som ingen skal tro på. Vi blant annet må vi tro på at alle de andre vet bedre. Vi må tro på at vi ikke har svarene selv. Vi kan ikke stole på oss selv. For verden der ute programmerer noe helt annet enn det som kjennes riktig og godt i våre egne hjerter. Og denne polariseringen, det det som gjør at folk glemmer samhørigheten, det glemmer kommunikasjonen. Vi ser politikerne står og kjefter på hverandre, den ene styggere i munnen enn den andre, og så tror vi at dette virkeligheten. Og så begynner vi å kansellere folk som mener gærne ting. Men det går ikke. Vi nødt til å snakke sammen. Men hvis noen har fortalt oss at det ikke går an å snakke sammen, at verden svart-hvitt,
2: da tror vi det.
1: Og vi tror på det. Da gir vi opp dialogen. Og det øyeblikk vi har gitt opp dialogen, så har vi gitt opp mellommenneskeligheten. Og da har vi gitt opp troen på at det går. Freden i det enkelte mennesket, det jo det som kampen. Det den store, store gevinsten her. Hvordan skal man vinne freden uten at man blir lært at man kan kjøpe den? Og der det jo fellesskapene, de store og små fellesskapene, som gir oss glede, og som gjør at vi kan føle oss trygge. De fellesskapene, de de fellesskapene som lærer oss at dialogen virker. Men da må man også da tåle at man har forskjellige sannheter. Så kan man ikke kansellere andres sannhet. Man må se at den sannheten helt riktig for det mennesket. Og for at det mennesket skal orke å stå på sine to ben, så må det ha den sannheten å holde seg til. Og det må vi ha rom for. Og så må man faktisk da også kunne kommunisere sin egen sannhet, uten at det blir for skremmende for andre. Og for at man skal få til det, så tror jeg man må innom kultur, altså. Man må innom felles kulturopplevelse. Da jeg var liten, så satt jeg hjemme klokken 8:30 om morgenen og hørte på barnetimen for de minste. Jeg født i 1959. Jeg fikk disse sterke, sterke opplevelsene av hva Ann-Cath Westly og Alf Prøysen kunne fortelle meg. Også Berit Brenne, nydelige ting hun som kom med. Som da enten var på lørdagsbarnetimen eller på barnetimen for de minste i hverdagene. Og disse fortellingene, de gikk dypt, dypt inn i meg og bygget masse bilder i hodet mitt. Så de mest spennende filmer jeg har sett i mitt liv, de opplevde jeg som 2-, 3-, 4- og 5-åring foran radioapparatet hjemme på Heggedal. Og alt dette her, det ble en slags felles referanser for oss som vokste opp den gangen. Og så ble det store fortellinger i mitt hode. Og jeg har alltid elsket fortellinger. Det har liksom akkurat vært korte nok til at jeg kunne orke å lese dem i en sveip. Og så har det akkurat vært spennende nok til at bildene har bygget seg i hodet mitt. For jeg tror at de fleste mennesker får bilder i hodet når noen forteller dem noe. Så veldig mange av disse tingene skjedde i mitt barnesinn på en tidlig tidspunkt i mitt liv. Og dermed så ble jeg veldig fascinert av fortellinger, og er veldig glad for at jeg nå har fått anledning til å kaste meg inn i formidlingsgleden for barn her i lokalmiljøet rundt Grorud. Så på Nordtvedt gård, det et nydelig hovedhus, i stuen der samler jeg en gang i måneden, så samler jeg barn på en søndag, fra klokken er 12:30, da serverer jeg gratis pølser til alle barn som er sultne, og klokken 13 så forteller jeg, og klokken litt over 13:30 så er jeg ferdig, og da kommer og kan barna sitte og tegne det de har opplevd, eller gå et lite tegnekurs hos en veldig dyktig maler som jeg har samarbeidet med, som heter Jan Kabir. Og så er det slutt. Jeg bygger opp eventyrstunden ved at vi åpner med å synge, og så har jeg da plukket ut et eller annet fantastisk eventyr av Asbjørnsen og Mo. Så forteller jeg det, og så synger vi litt.
2: Kjempeskumle eventyr du forteller.
1: Ofte er de fryktelige. Men så tenker jeg, dette her er jo ingenting imot hva de ser av vold på tegnefilmer og på TV. De ser jo så mye vold, men her skal de få slippe å se volden. Her skal de få lov til å bygge de bildene som de tåler selv av denne dramatikken. Og ja, det er noen grusomme troll ute og løper i skaven. Og det er altså noen slemme stemødre overalt. Og det er dessverre en veldig viktig sannhet, at vi kommer jo oss ikke bort fra det at eventyrene formidler det aller dypeste som vi mennesker slåss om og slåss med i oss selv. Vi slåss om oppmerksomheten til det gode, og går ofte til grunn i vår egen depresjon. Og så slåss vi med oss selv for å holde hodet over vannet, og så er det det ene og det andre som skjer. Men det som er viktig, det er å se at det kan gå bra til slutt. Og det ble stort bryllup. Om så dro de tilbake til Kongsgården. Hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg de spiste pølse med lompe på bryllupsfesten sin. Akkurat som vi har gjort her i dag. Og snipp, snapp, snute, så er det eventyret ute. Det å lære at det vonde går over, og at du har makten og kraften til det gode i deg selv, det er blant de tingene som også eventyrene og de gamle fortellingene kan fortelle oss. Det er litt av årsaken til at jeg tenker at barn trenger noe annet enn skjerm. Barn trenger en her og nå opplevelse, selvfølgelig i samhørighet med sine voksne, men også i samhørighet med andre barn, og med noen som kan formidle noe til dem. Og da, i det perspektivet, så tenker jeg at disse skjermene, der blir vi lurt hele tiden. Vi blir jo clickbait-offre, fordi vi klikker oss videre, og vi klikker oss videre. Det var stedsønnen min sa for en dag, jeg satt og hadde funnet fram en veldig fin YouTube-video til barnebarnet vårt. Jeg tenkte, denne her må han se. Og da sa stedsønnen min, jeg vil helst ikke at man lar seg lure inn i kaninhullet som YouTube er. Og da tenkte jeg, det er faktisk det. For det byr oss på noe som vi ikke visste at vi kanskje hadde lyst til å se på. Og så spiller det for oss, og så blir vi lurt med på det. Og i løpet av kort tid, så er vi liksom sugt inn i en virkelighet som vi ikke styrer selv, men som er dirigert av algoritmer. Og så vet algoritmen egentlig akkurat hva de skal gi oss, for at vi skal bli en god kunde. At vi skal bli en god kunde som tror vi kan kjøpe oss lykke, fred i hjertet og perfeksjonen. Og da tenkte jeg, ok, så det betyr at hvis jeg skal gå til YouTube sammen med barnebarnet, så betyr det at jeg skal se på den ene og ikke mer.

0: gang en mann. Jeg tror alle voksne og barn kan være med, faktisk.
1: Det vanskelige nå jo hvordan journalistikken har utviklet seg. Fordi journalistikken har jo gått fra å være en informasjonskanal.
2: Folkeopplysningen.
1: Folkeopplysning, altså det som også da det utskjelte NRK det med, prøvde å drive med i gamle dager. Så fra å være en informasjonskanal med bredt nedslagsfelt og med bred orienteringsevne, så har vi nå plutselig fått en dyneløftingsjournalistikk på en del ting som i utgangspunktet veldig politiske områder. Og så plutselig så havner vi ned i å være opptatt av Mette Marit, og ikke opptatt av strukturene som gjør at utenriksdepartementet ikke undersøker hva de bruker pengene sine til. All informasjonsflyt styrer oss bort fra å se strukturer som fucker opp politikken vår. Og det vil jeg ikke være med på. Da blir jeg faktisk litt grov i målet. Da blir jeg litt dyp i stemmen. Fordi her vi lures bort fra de ubehagelige sannhetene, og så skal vi liksom være opptatt av Mette Marit. Og ikke hvordan kameraderi har smurt alle systemer innad i et hvilket som helst regjeringsapparat, enten det på høyresiden eller på venstresiden. Altså det er skammelig hvordan de klarer å sluse oppmerksomheten vår bort fra strukturelle forhold og ned i underbuksene til andre folk. Men det som virkelig former virkeligheten vår, det er jo hvorvidt hva slags korrupsjon som foregår når man selger sykepleieboligene på Aker sykehus til ingen for å frigjøre store arealer som noen kan tjene penger på. Da. Den korrupsjonen, den driter i. Og den der korrupsjonen som også har vært nå i utenriksdepartementet rundt høyre og venstre side, som da har bare latt folk holde på i ti år etter ti år, det er virkelig pinlig.
0: Er det noen som er femåringer her? Du er det, ja. Der var det tre femåringer, så flott. Hun er tre år gammel, er det noen flere som er tre år gamle her?
1: Det er så viktig for meg at barn får anledning til å skjønne at de er riktige som de er. Fordi barn blir jo så fort kunder, de også. Og de blir jo mye raskere kunder, de enn foreldrene. Og det er jo det som alle disse TV-kanalene med, og alle de fantastiske barnelekereklamene som kommer i forbindelse med disse stygge tegnefilmene på barne-TV om morgenen på alle kanaler. Der er det jo bare, det er plastikk fantastikk overalt, og alt skal være plastikk, og alt skal være lignende noe som er på TV, og det er ingenting igjen som er overlatt til fantasien. Og da er det jo, altså, man skal liksom ha det ferdige produktet, og så, men hvordan skal man leke med det da? Det er jo ferdig, alle fortellingene er jo ferdig fortalt. Man får ikke satt i gang egen kreativiteten i det hele tatt. Så det betyr at jeg tenker, jeg bruker to ting. Jeg bruker fortellingen om den lille musa, som altså drar ut for å finne den som er sterkest i verden, for å være venn med den. Og så sier mamma, kom hjem klokken fem, ikke sant? Jo da, musa skal gjøre det. Og så skal jeg skal bare finne den som er sterkest i verden først, sier musa. Og så går den ut da. Og så går den og tenker, den sola, det er sterkest. Og så sier sola, nei, det stemmer nok ikke det. Ja, det er nok skyene er nok sterkere enn meg, for de kan nemlig dekke meg til, og da har ikke jeg noe jeg skulle sagt. Og så går musungen videre til skyene da. Jeg vil gjerne være venn med deg. Men jeg er ikke sterkest i verdens i skyene. Du skjønner, vinden, hvis den blåser på meg, så har ikke jeg sjans i havet, ja, sier skyene. Ja, men da kan jeg gå til vinden. Og så går den til vinden, og så sier den, nei, jeg er ikke sterkest i verden. Hors, det er jeg ikke. Nei, da, hvis jeg skal fram, og så kan jeg møte et fjell, da har jeg ikke sjans i havet, da kommer jeg ingen vei. Ja, men da kan jeg spørre fjellet, da. Og så går den altså til fjellet, og fjellet sier, nei, det er ikke den sterkeste i verden. Det er jorden som bærer meg som er sterkest. Uten kan det hadde aldri kunnet vært her hvis ikke jorden hadde vært så sterk. Så går den til jorden og sier, men da kan du være venn min da. Men jeg er jo den sterkeste i verden, sier jorda. Det dere musen som sterkere, for hvis dere graver i meg, så har jeg ikke sjans i havet. Jeg nødt til å, dere mye sterkere i meg, for dere kan lage hull i meg. Åh, sier musa, skål hjem da. Og det da middagstid allerede, skjønner du? Og da sier mor, fant du den sterkeste i verden da? Ja, det gjorde jeg, sa musa. Og så tar hun og tar, la hun ordentlig armen rett opp, holder seg på muskeren og sier, det meg! Mm. Og det det, den sterkeste i verden er jo den enkelte av oss. For de kan bære vårt eget liv.
0: Mm.
1: Og da får jeg barna til å si, den sterkeste i verden, hvem sterkest i verden, sier jeg. Og så tar barna armen opp, holder seg på muskeren og sier, det meg! Og det har de helt rett i.
0: Det bodde en hana i Drammen by, med vinger som glemte i sola. Han gikk der så lang med noe krems og kry, og trodde han var finest på jorda. Han flaksa fra bakken, og rett opp på trammen, og kastet på nakken, og suste i kammen. Og da sier det, her kommer jeg, sa hanen i Drammen. Så var det en dag han fikk på litt mat, og døra stoppet i stua. På bordet stod grøt i et lyseblått fat, og ved stolen med bordet satt frua. Og hanen tok tidsprang, og kastet med kammen, og rett opp i fatet slo han hælene sammen. Og hva sa han da? Her kommer jeg, sa han i Drammen.
1: Når han sang den for meg, han Alf Prøysen, da jeg var 4,5-5 år gammel, synes jeg den hanen var så frekk.
2: Ja.
1: Hvordan i all verden kunne ta nebbe så innmari full og kakle, her kommer jeg, er den ikke skam i livet? Og det betyr at jeg på det tidspunktet i verden hadde skjønt at det var noe man kunne skamme seg for, og noe man ikke behøvde å skamme seg for. Men det er jo det at den skamma, den er jo til dels for barn, så er den veldig ubrukelig. Det kan være fint å ha en bitte, bitte liten sånn korrektiv i en hverdags, i en voksen hverdag, så man ikke er en drittsekk. Det er viktig. Men at barn skal påføre skam, det altså, da skjønte Alf Prøysen at hvis man har lov til å si «Her kommer jeg!», så forteller man barna at man ikke behøver å skamme seg.
0: Men da skal jeg si deg at frua ble gal! Nei, nå går det gjennom for ille! I pønsegården med deg, du statsgeneral, og der var du en tie stille! Og så tok hun hanen. Og barn ut på trammen, og kastet til vær så det suste i kammen. Og hva sa hanen da? Her kommer jeg, en gang til. Her kommer jeg, sa hanen i Drammen.
1: Fred i sinne, det når man skjønner at det som var en kjempekrise for 2 år siden, at det gikk over, og man overlevde. Man står på 2 bein i dag, og glad for det. Så når det kommer da en krise nå i dag, så vil det også gå over. Og det som står igjen, det deg selv, de du glad i. Og så viser det at det også gikk bra. Og hvis det noe som ble skikkelig avtalt, så var det vel fordi du skulle lære at det var ikke sånn du skulle velge. Du måtte lære det.
2: Ja.
1: Av og til må man lære det på den aller verste måten. Så man går i bunn, i dyp sorg og fortvilelse. Og det også livet. Men det ikke hele livet.
2: Nei.
1: Og det å på en måte komme seg inn til den delen av freden, som gjør at man tror på at man kan være sammen med hverandre. Man tror på at man kan ta en kaffekopp sammen og snakke litt om været.
2: Mm.
1: Man tror på at man, det menneske som der ved siden av, at jeg ikke vil deg vondt. Vi vil hverandre jo godt. Men vi jo så fulle av aggresjon. Når tida løper fra oss, og vi har så mye vi må gjøre, og nå var det en idiot foran meg i butikken, det var liksom den som ikke, den som hadde stått parkert på plassen min, og jeg har jo ikke tid til å vente på at han skal komme tilbake. Altså, vi har så dårlig tid. Og da, når vi tror at vi har så dårlig tid, da det noen som vinner over oss. Det noen som styrer oss. Fjernstyrte blir vi da.
2: Er det derfor vi må utenfor tid og rom da?
1: Det derfor vi må utenfor
2: I
1: tid og rom. Vi må skjønne at det ting som har annen dimensjon.
2: Mm.
1: Og Og jeg har så langt møtt en noe I meditasjon, selvfølgelig. Ofte I musikk. Ganske ofte I filmer. Ikke så ofte I teaterstykker på klassiske offentlige teater. Når jeg ser de nye eksperimentelle scenene, når jeg går på og ser på forestillinger der, så det så mye bra som skjer. Jeg blir helt sugd inn I det, fordi det folk som tenker alternativt. De går utenfor de vanlige løypene, og som viser meg ting jeg ellers aldri ville fått med meg. Og det det som jeg opplever at kulturens makt I dag, og så det et forferdelig stort problem. Og det det at vi har kommet I en situasjon hvor vi har en kulturminister som må forklare hvorfor vi trenger kultur.
2: Ja.
1: Og ikke si at selvfølgelig skal vi ha kultur, så derfor må vi kutte det og det og det og det. Ja. Neida. Nå sier kulturministeren, ja, men kulturen må vise ansvar. Igjen. Mm. Hvem var det som led mest under covid-nedstengningen?
2: Mm.
1: Cirka 30% av alt kulturliv I Norge sluttet etter covid. Og det ikke kommet seg igjen. Så det betyr at etter covid så har vi et uhyre utarmet norsk samfunn. Fordi vi har ikke brukt penger på å reetablere det kulturtilbudet som var før covid. Fordi de pengene går dessverre til våpenproduksjon. Våpen, ja. Våpen har vi alltid råd til.
2: Mm.
1: Og at vi har råd til våpen, det ser jeg på som en interessant aspekt. Det som plager meg med det, at man med våpen som konstruert for å ødelegge og drepe, at man aksepterer at man har lov til å ødelegge og drepe. Den som ren kan kaste den første sten, var det en ganske kjent fyr som sa. Og han drev og grunnla en religion som vel en av de største religionene I verden I dag. Og han var også totalt pasifist. Så da han skulle bli arrestert for å bli torturert og hengt på et kors, så kom jo Peter for å forsvare han og hugget et øre av en av soldatene som kom, hvorpå Jesus da satte øret på igjen og sa, du skjønner, du skal ikke forsvare meg på den måten. Så helet han soldaten og ble med. Og det at vi påberoper oss å være et kristent samfunn, og samtidig skal tillate oss å ha en hær som nå etter hvert ikke dreier seg om å være et forsvar, men å være et instrument for våpenindustrien. Det plager meg ekte. For jeg tror at hvert eneste liv på denne jorden skapt for at det skal ha livets rett. Og det gjør jo igjen det at en av tidenes største massemordere kommer jo til å være Donald Trump. Fordi han har kuttet USAID, så vil man I løpet av de neste 10 årene ha cirka 50 millioner flere mennesker som dør av sult I verden. Dette har de regnet ut. Og samtidig så har han lenge vært vår nærmeste allierte.
2: Ja, ja.
1: Og det gjør at jeg tenker at det noe kausalitet ute og går her, altså, som man ikke forholder seg til. Og det betyr at det noe annet man prioriterer å forholde seg til. Og når penger som man skal tjene på våpenindustrien blir viktigere enn å få til fredssamtaler, da har Norge solgt sjela si. Og det finner jeg meg ikke I. For jeg også en del av Norge. For meg så hvert eneste barn som dør, det være seg I Sudan, det være seg I Iran, det være seg på den kinesiske grensen, det være seg I Gaza, det være seg I Sør-Amerika, eller I Ukraina, hvert eneste barn kunne vært mitt barnbarn. Og det det perspektivet jeg velger. Fordi hvert eneste barn noens barnbarn. Og har livets rett. Fordi det født. Det skapt. Og det et hellig liv. Og når det sånn, så blir altså disse storpolitikernes kamp om kroner og ører avskyelig. Så de barna som jeg snakker med, og som jeg forteller for, det jo som noen få hundre, de får lov til å være med på noe som de ellers ikke hadde fått vært med på. Og jeg gjør det på frivillig basis. Så langt har jeg gjort det, fordi dette tror jeg på. Og så er jeg så heldig å få lov til, fordi det et gratis tilbud, å låne Nordtvedt gård gratis av bydelen, fordi det et gratis tilbud til småbarn. Og så tror jeg på at dette fint for dem som der. Det gir dem noen bilder som gir dem mulighet til å identifisere seg selv.
2: Mm.
1: Og har man først sett seg selv, så kan man jo faktisk kanskje til og med bli venner med seg selv. Og få fred med seg selv. Og har man det, så faktisk veien til å få fred med andre atskillig kortere. Vi må være der vi og vi ikke fornøyd der, så må vi faktisk gjøre noe med det der og da. Vi kan ikke kjøpe oss vekk fra det. Vi må gjøre noe med det vi har her og nå. Ikke det godt for oss, så må vi faktisk orke forandringen. Orke, tåle den. Vi kan ikke forandre noe før vi tåler det. Men vi må faktisk tro at vi tåler det. Når vi tror at vi tåler det, så det fordi vi har møtt oss selv. Og vet at vi kan tåle det. Alt står igjen på det å se seg selv som en del av et hyggelig sted å være. At vi ikke løper fra oss selv hele tiden. Og det kan jeg si, for jeg har vært så travel hele livet. Jeg liksom har hatt et sånt ekstremt millimetermål på tidsressursen min, fordi jeg har arbeidet freelancer.
2: Ja.
1: Og da kan man ikke regne med at man får noen særlig pensjon. Så jeg blir minstepensjonist, ja. Etter 45 års arbeid. Fordi jeg har vært freelance-musiker og kulturarbeider. Sånn det. Men du, verden så morsom til å ha det på jobb.
0: Og mannen hadde en kone, og mannen hadde en kone.

0: hadde en hund. Og han hadde en hund.
1: Vi glemmer at vi er mennesker som kan elske hverandre. Og når vi glemmer det, og det er jo der også eventyrene gir oss disse sannhetene om relasjonelle problemstillinger, som gjør at vi blir dårligere interaktive, og andre relasjonelle problemstillinger som gjør at vi blir bedre interaktive. Men at, altså, er du gæren, jeg har ikke kjørt. Bare se hva som skjer når det kommer en uventet hendelse i et lokalsamfunn, i en blokk, på Rødtvet, eller hvor det må kalbakne, hvor det må være. Så blir folk bestyrtet, og vil gjerne gjøre noe hyggelig. Vil gjerne hjelpe til.
2: Ja.
1: Vi har det med oss enda, men det er veldig mange andre ting som også styrer hverdagen vår. Da. Vi må ha så åpne øyne at vi ser det. Og at alle mennesker i dag gjør så godt de overhodet kan. Bare så det er helt klart. Ut fra de forutsetningene som tilbys oss, så er vi jo gode.

0: man da barn som blir sinte fordi man ikke gjorde sånn og sånn, og du svarte meg aldri på det, du, og dessuten så følte jeg ikke at prikk, prikk, prikk. Så blir det misforståelser, og så lenge man kan snakke om dem,
1: ja.
0: Så er det jo helt fantastisk, og da må vi foreldre, vi må legge oss på flate og si, jeg vet at jeg har bommet. Vi foreldre, vi har ikke råd til å ha prestisje på våre oppdrageprosjekter, altså. Det er jo et sorteringsarbeid langs hele veien, men det viktigste er å finne den internfreden som du har tilgang på når du møter deg selv. Og det å ha tilgang på den interne freden, det er starten på et hvert fredsarbeid. Og det betyr at man faktisk droppe bitterheten. Man må droppe aggresjonen, fordi den virker ikke. En fredssamtale, en samtale for å erobre freden, der må all aggresjon og sinne bort. Der må bare tydeligheten av menneskeverdet må opp. For menneskeverdet, respekten for den enkeltes liv, når det er synlig, så er det som det heter i kringsatt og fiender, den som med høyre hånd bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Og det betyr at det er bare gjennom respekten for menneskelivet og en ikke-aggressiv tydelighet som vi kan oppnå fred. Og det betyr at alle de som har ordnet seg med å tjene penger på krigsindustrien, de er det vanskelig å kunne snakke med. For de har ikke fått øye på menneskeverdet. De tror at man kan krige for humanitet. Men det går ikke. Det er fordi kriget i seg selv er inhumant. Mannen min har vært i krig, og det var ekstremt. Det har gjort han til et menneske som har laget en forestilling som heter Krigsfortellinger. Og den forestillingen, den viser hvordan en krig aldri kan vinnes. Den kan bare tapes uansett hvilken side man er på. Og det har han erfart som soldat. Og det er blitt en veldig tydelig sannhet, som alle de som nå sitter og produserer våpen, de har ikke vært i krig, vet du. De vet ikke hva det dreier seg om. Og det betyr at de vet ikke dette. For de har fått øye på noe annet enn mellommenneskeligheten. De har fått øye på profitten. Så kan du si, Guri, er du virkelig så naiv?
1: Ja, det
0: og så sier jeg, det er pokker ikke naivt å tro på medmenneskelighet. Er det noe som er ikke naivt, så er det det. For det viser seg hver gang man trenger hjelp, man står i en krise, så får man det. Så man er jo ikke naiv når man tror på medmenneskelighet. Det er det å ikke tro på medmenneskelighet som er det umenneskelige. Vi har også bygget oss systemer som er så pillråtne at ikke engang nyhetsjournalistikken vil ta tak i det. Og så sitter vi da og skal drive med dyneløfting og snuse inn i rumpa på folk. Det er jo ikke bra.
1: Nei.
0: Og det er altså fordi man blir kjøpt og betalt uansett nå. Og medmenneskeligheten, den er for dyrebar til at den kan kjøpes.
2: Nå kan jeg ikke mer, nå kan jeg ikke mer, nå kan jeg ikke skomaker mer, skom, skom, skomaker mer, nå kan jeg ikke mer, så da er visa slutt.
3: Du har hørt min samtale med Kristin Groven Holmbo, som altså forteller eventyr for alle som vil høre på Nordtvedt gård en søndag i måneden. Hun og mannen hennes, Amir Mirzai, holder også i Oslo Internasjonale Rumi Festival hvert år og Fortellerfestivalen. Så vil du være med, så følg med og heng på. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasy.

Light Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

Here's the Rakim. The Pussy Radio.

ser de andre og fatter at her er ikke faen en eneste fucker normal.

0: Kanye.
1: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg

0: har av meg sjøl. Om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig, «Bli her litt!» Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen, «Det er enkelt!» sier de. «For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss, og bli fylt med lys, og så skinne.»
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du er jo da klimapsykolog, og du har, vi er på Sarakas urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag, for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening, eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon, da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja, så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det. Så tittelen på foredraget mitt var liksom «Fiender eller følgesvenner».
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling, da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, for smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett, at det er mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det er...
0: Ja, det er jo ikke lett da, for de fleste, det er jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
1: Ja, ja. Og det er den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han er særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon, og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det er veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, om man skal kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og går for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da, jo, det Jung kalte «wrestle your demons», altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller frykter.
1: Men da er det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja, ja.
1: Ja, men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige. Da. De der bildene som vi lager oss, og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen, altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det er liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor er liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder, det kan være fysisk, sånn, altså det er bilder, men at man får en opplevelse av noe.
0: Sjelebilder, kaller jeg det. De er liksom ikke bare visuelle, eller auditive, eller tonale, altså det er en blanding av alle de sansene på en gang.
1: Ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne, og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her indre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
0: Så bra, Inge Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det er du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inge Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det er at du må slutte å spørre om dem er sunne.
1: Åja, ok. Men det er greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de er vonde.
0: Ja, men når du begynner å spørre dem om de er sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen, det er typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg er nok ikke sånn.
1: Der blir jeg analysert, dere.
0: Vi liker å tenke at jeg er på en måte kaptein på skuta, men det er veldig mange andre stemmer også, og det er ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt, og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånt. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter, den sjamanen da, er at det er vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når den har suttet med gurra en stund, når den har liksom ikke lenger prøve å springe fra det der, eller stenge det, så, og så kan man plutselig begynne å oppleve at du trenger samtale med din relasjon på en annen måte, da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, sikkert du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det et eksempel på hvordan da skyggen der, og det viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommer seg i traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke er verdt noe, så du kan like gjerne skjære deg opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte
1: men,
0: hva du mente.
1: Burde kanskje, men det var det jeg mente.
0: Og da det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
1: Er det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
1: Ja, så, men er man klar over det da?
0: Jeg bare... Nei, og det som poenget at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier, om å vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne, så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som det sjamaniske grepet, det at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og da drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har det hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Sikkert at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, sikkert at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han, han er mørk, han er ubehagelig å se på, men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på, eller er bare i rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da er ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som er så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver den ned hva den sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, og hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det.
1: Ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ikke sant? Ok, hvordan er det i magen da? Ja, det er som en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, få se. Er det en sånn stålstang? Hvor tjukk er den? Så går vi inn i bildet, og så jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, nei, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Bortistan, så kan vi dra dit sammen.
1: Mm.
0: Så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans? Mm. Hvem han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg? Mm. Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostyme, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer, et annet fordi at,
1: blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så begynner den der... isolasjonseffekten da av at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut det kan være veldig frigjørende men det kan også være litt farlig hvis folk har for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene og nå må jeg straffe meg selv ekstra
1: ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss til timen og frem til neste time, at det er noe å skal vi si, legge det der på da.
1: Ja, og jeg vet det fra sjelesorg, som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen. Mm. Man tar små biter.
0: Ja, timingen.
1: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det er jo egentlig sjeleomsorg.
0: Sjelearbeid.
1: Sjelearbeid, så det er litt det samme. Men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
0: Ja.
1: Jeg butter i livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan,
1: ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Så vi følger bildene, det var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert over hvordan Jorunn hadde fulgt i bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var litt mer sjeleguiding ja. Sånn er det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
1: ja.
0: Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der så stilte jeg også et spørsmål om barn der barn jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte altså at det er fortrengt
0: traumer
1: fortrengte traumer
0: ja.
1: Og at det er stivnet altså at det er avspaltet ting på en måte og det på et tidlig i livet sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det og kanskje ikke var det noen der til å forklare og at det da der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, er det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereiser, kanskje få kontakt med noen bilder, og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforske hva som ligger rundt det bildet som kommer opp?
0: Ja, og det er sikkert at trommereise er det som barnet synes er dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det er sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barnet
0: i seg. Ja, i voksne i seg, ja. Så absolutt. Det som er nøkkelning jeg synes over, det er... intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår er enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Sist det her også.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og hvis vi er sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede, jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
1: For det vel ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi vanlig flinke til det også, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake eller mislykket, eller at noen vil hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si? Altså at, det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Da. Og da kan det være at tromminga bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol, der jeg kan sette følelsen. Å ja, nå kom det en følelse her. Hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den. Da hender det at noen plutselig kan føle at det noe. Og særlig hvis da, det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem. Jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog, og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig.
1: Ja.
0: Og da kan det være riktig å skifte fokus. Slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di, eller
1: ja.
0: Hva skjer i kroppen din,
1: ja.
0: Bare åpne sånne spørsmål.
1: Ja.
0: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk, eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte sånn så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
1: Båt for å bli tatt inn igjen på
0: en måte. Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo tegne den da, i begynnelsen var den bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark, og så det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råttet og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som hun jobbet med.
1: Ja.
0: Men det som er vanskelig med psykologi og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så er ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet. Men når vi da
1: vanskelig bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så, ja.
1: Ja, nei, det er det. At mennesker er forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: For det var, ja, det vet sjelen selv da.
1: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig hadde jeg en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, oi ja, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
1: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det er jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker da. En fireåring som er redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde, så det jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som er, som vi ikke vet, altså, som er rundt oss, energiene.
0: Ja.
1: Det er det også jeg mener om, sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inge Synnøve, det går ikke bra.
1: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn, dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi...
0: Men noen andre ting da?
1: Barnet forstår jo ikke sånne ting, nei.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde der du gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
1: Yes.
0: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs...
1: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
1: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
0: Ja.
1: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er... veldig litt skummelt, fordi en, la oss si, et barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også.
0: Mm.
1: Så man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
1: Og man kan tro man er omnipotent, for eksempel, man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene da. Så fordømmelse for eksempel er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så er man i en skal vi si, vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros guden i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side. Så Jung snakket om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men man må også ha en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og ja,
1: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten, eller hva det måtte være. I stedet for så er man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige, da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det er også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det er ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det er også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør, så kommer altså da kanskje aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det arketyper da.
1: Mm.
0: Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynne eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en. For da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene, i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet.
1: Mm.
0: Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hva er det, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
1: Nettopp.
0: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
1: Ja.
0: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inge Synnøve, hører her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
1: Ja.
0: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller jeg eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
1: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
0: Ja, oftest.
1: Så da, ofte, men det er ikke alltid det, faktisk.
0: Nei, det hender noen. Kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det... helt ok.
1: Det er det at alt er ok.
0: Ja.
1: Alle disse ulike følelsene.
0: Okay.
1: Det er veldig røst. Det er en røst kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det er også mor. En mors kraft, og ikke bare opp.
0: Mm.
1: Ja. Så det er veldig sånn mange fasiter. Ja.
0: Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme og bare føler at du ligger helt så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell og så finner man til slutt en hule med gull og det er den nå sier av sjelen til deg hvis du har en vanskelig drøm eller vanskelig bilde at det er her er det din utfordring nå er det på tide å
1: slippe den eller gå videre
0: gå inn i det kanskje
1: gå inn i det ja nettopp Har du, opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at du opplever at det er en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
0: Ja. Jeg gjør det, og... Hvilken skal vi ta? Det er så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var bristet, eller bruttet, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det er sånn masse magneter og alt mulig sånn da, jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over. Og da, plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene herje, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp som jeg er usikker på. Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg ville snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
1: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
1: Nei. Var det så skogen kom?
0: Ja. Så det er et eksempel på hvordan du kommer med sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
1: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan tolket du det?
0: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
1: Ja, hvordan tolket du det?
0: Nei, det jo bare å legge merke til at det, ja, kanskje...
1: Litt mye?
0: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Det så farlig med å oppe si? Det en drømmebilde. Hva det i meg som trenger å dø? Hva det som ikke trenger? Hva det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt? Akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Ja. Og det jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel. Det deilige, forflotte, hva heter det så, havfruer.
1: Ja, ja, de også, som ser som at det begynnes til masten, så han ikke... Ja. Det er typisk sirene.
0: Ja. Nei, men poenget er at når vi får sjelebildet, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da... utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi får komme i kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at vi stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil...
1: Ja.
0: Den får en respons.
1: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart i livet.
0: Mm.
1: Og det er jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært... gjennom underverden og jobber med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende like eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser, så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett, mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å gledes over når solen skinner på akkurat den greina, og kjenne en meningsfyld i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
1: Mm. Og det er et veldig fint sted å ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det er ingenting som er for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det er ikke, på en måte, ikke et mørke, det er ikke noe som er avstengt, det er ikke, det er ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det er ikke en... Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
0: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
1: Hva skal jeg kalle det da?
0: Nei, fordi at... Da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne fram noe positivt med det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette er bare mørkt.
1: Å ja.
0: ikke sant?
2: Oh, ja, du ja. Får de, ja, det jo også, ja,
0: og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over, nei, dette her bare mørkt, ja. Mm. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det, det nok lys igjen av tunnelen, vel?
1: Det må være min akillestrøl, prøve å få ned til, ja, men så det så ille, ja. Se på så mye fint som i, ja.
2: Nei, nettopp så må man bare tåle å være som, som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man orke,
0: ja.
2: Og kanskje bare være stille også, da, og ja. Bare... Ok, greit, da vi i smerte. Da, ja. For, sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan ja. Kjennes den ut?
0: Ja, og det legger fra seg håp, da. Om at dette skal liksom, bli linjært bedre. Og det jeg liker for eksempel med noe i det tradisjonen, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, det kan vi alt vi vet alt for lite. Man sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tyller seg da til underverden, men da er det farlig, da er det mørkt, og det er liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverden, det sjamanen sin jobb. Og ingen er sunn når sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå, ingen har lyst til å bli sjaman, for det er farlig og det er skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake, og hvis du kommer tilbake med det her, så er det en fantastisk gevinst.
2: Ja.
0: Fantastisk jobb. Så det er noe med å akseptere den tyngden, og det er ubehaget som er ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke ondt, at det ikke er destruktivt, men det vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset oppe og mørket er nede. Så,
1: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
0: Mm, heldigvis.
1: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en Kristus-skikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørke ikke er der, og det kan man forholde seg til, men at det er på en måte noe å ha tillit til.
0: Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt,
1: ja.
0: Og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjonen. Så det, og altså Jesus Christ the imagination, kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne helgen eller glansbildet, men det imaginasjonen i all sin forrykende mange fasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da i alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå imaginasjonen i møte, det er også å oppleve det hellige i livet.
1: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
0: Livskraften selv.
1: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene er det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, i denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys, og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilder av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
0: Absolutt. Og i det jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du er mye mer enn det du tror du er, og det dypere selve ser helheten i livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig er. Og det er en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor da dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft er veldig fint. Det samiske snakker om madaraka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, eller pachamama, moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen, og det å ha tillit til det, det er jeg sikker på, er helbredende.
1: Ja.
0: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Og. Ja. Så det er god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss som er full inderlighet.
1: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok, så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
0: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje er mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
1: Leke med dem, ja, ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, jeg hørte på en forelesning om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det er jo et bilde.
0: Veldig stert.
1: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse er ikke der. Så det er jo ikke sant, det som er utenfor der, kan hun ikke, der er hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så er det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsvestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
0: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så er det liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
0: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte og veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor er det?
1: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Er det?
0: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig er til stede, om det vi er i møte med hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer i magen, hvor er venstre side for til høyre, er det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det er ofte nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det er rytmene på trommen, eller så liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen og det skjer i bildet, om det er korsfestelse eller om det er mørkt på en annen måte, det kan gi en basketar da, se hva som skjer.
2: Men når du da jobbet med disse
0: trommer eller en eller annen svart kappe eller et eller annet.
1: Sånn holdt du på, eller sånn holder du på?
0: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn da.
2: Så, wow, det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter. Og,
0: nei, jeg må ikke tenke.
2: Nei, du må ikke.
0: Jeg må
2: lytte. Du kjenner, du må lytte.
0: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel hva slags farge det korset, så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det så kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
2: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden å bevege seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination is the fundamental cure of disordered emotion». Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
2: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det er kreativt og lekent, og der er det ikke det, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske, det kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
2: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk i går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
0: Ja, det er veldig jungiansk sagt.
2: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her er det jo, dette er jo...
0: Så jeg er bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden, og hvor den slutter, det er liksom umulig helt å vite, så kanskje er vi helt i kontakt med sola og melkeveien, og hvor er grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet bare at kroppen er den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som en Per Espen mer.
2: Nei, men vi er veldig takknemlige for at Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Det var godt å snakke med deg, Inger Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det er ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
2: Bra.

0: Har en 70-80 000 arbeidsledige i Norge. Hvorfor dere så få?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det henger vel delvis sammen med at arbeidssøkerne har mer enn nok med å prøve å overleve selv. Altså tross alt, når du arbeidssøker, så bruker du relativt mye tid på å søke jobb, og ikke minst finne ut av systemet, altså slåss mot arbeidskontor, sosialkontor, trygdekontor. Og det ikke alle som har like store mye ressurser til å kunne jobbe for andre også, slik som vi gjør.

0: dette kanskje noe sånn som dere ser det, den dårligste regjeringen I forhold til arbeidssøkere? På lenge?
1: Ja, så det jeg skal ikke spekulere I hvilke regjeringer som dårligst, men det klart at dette forslaget elendig. Vi støtter jo en samordning av arbeidskontor, sosialkontor og trygdekontor. I utgangspunktet en samordning av arbeidskontor, sosialkontor og trygdekontor, slik at du kan, som arbeidssøker eller sosialkontor eller uføretrygda, kan gå ett sted, snakke med en person, forholde deg til han eller henne, og så ikke behøve å bry deg, ikke slippe å være kasteball mellom de forskjellige etatene, for det det som skjer I dag. At du, arbeidskontoret vil ikke ha det, så du går på sosialkontoret, de vil ikke ha det, så de sender deg trygdekontoret, de vil ikke ha det, så de sender deg tilbake til arbeidskontoret, slik at det blir en kasteball I systemet. Og det selvfølgelig et håp om at den samordningen vil kunne hindre det.
2: Men det ikke, synes ikke det noe som fint med å være arbeidssøkende eller sånn?
1: Du kan selvfølgelig, hvis du har tid, hvis du har god, høy dagpengesats, altså du har hatt høy inntekt før du gikk på, begynte på dagpenger, så det klart at du har muligheten til å gjøre masse ting. Som du som arbeidssøker, som du ikke hadde som når du var I jobb, kan du si. Nå problemet det at de færreste har høye dagpengesatser. De har lave dagpengesatser. De sosialklienter. Og det ikke akkurat noe roper av for.
0: Jeg tenker at folk som hører på dette her, vil dere at arbeidssøkere eller arbeidsledige, eller hva man kaller dem, som hører på dette, ta kontakt med dere og melder seg inn I deres organisasjon? Det et mål?
1: Ja, så vi vil gjerne at folk blir medlem hos oss, for at jo større organisasjon vi desto større, sterkere kan vi også fungere som pressgruppe overfor myndighetene. Både på landsplan, altså storting, regjering, og på, I forhold til kommuner.
2: Men hvis man skal bli medlem hos dere, holder det å bare være arbeidssøkende, eller må man ha lyst på jobb også?
1: Nei, altså, vi stiller ingen sånne krav I hele tatt. Vi en arbeidssøkerorganisasjon, altså, hvis folk I jobb, så må de gjerne få lov til å være medlem hos oss for det, altså.

I'm Alone Some med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tune oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først Okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg fire konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt grann forskjellig. Tenker jeg vi bare setter i gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske deg en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år i år. Og den første konserten som var utsolgt i lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt tre konserter i løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre i bandet er jo også ferdige artister selv. De er jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de. Og da starter vi med Tuva Halse, som en fremragende fiolinist og låtskriver. Up and coming, så det synger. Hun har jeg spilt noen ganger i radioen før også. Men hun gjorde altså nummeret Contemplation, og det tenkte jeg vi skulle høre på her nå.

Da var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handlet om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå er det hektisk. Hun er småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det er godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere i sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade er en amerikansk trommis som er anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: Our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal. And that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing. And I thought, this is not anything that I've experienced. And she's still lifting me up. And I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine i 1994, så var det et omdreiningspunkt for han. Han følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han er beæret for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden er altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi er sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra meg inn i Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag og neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt til publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går I.

Lines lommelanding.

Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3. Og nå skal vi høre på en låt av Coco Taylor, og den heter I Don't Care Who Knows. Vi hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3.

Det var Coco Taylor med I Don't Care Who Knows. Og vi skal hoppe rett videre vi til en annen låt som var nydelig. Det Dinah Washington. Og låten heter...

0: Sånn gjør du. Du skal ha helt avslappte lepper, ikke presse dem sammen. Tenk på at det skal bli helt vidunderlig, og konsentrer deg kun om den tanken.
1: Radio Rake.
2: Det var Bessie Smith med Need a Little Sugar in My Bowl. Og neste låt jeg skal spille fra Mildred Bailey. Låta heter Gulf Coast Blues.

Da vi tilbake i studio, og du hører på Blå time med Line. Det Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Det fredag, og da skal vi spille en låt fra Mae West med I'm in the mood for love.

Det var Mae West altså der, med I'm in the mood for love. Og nå skal vi høre på en låt som heter Darling, you know I love you. Og den kommer fra B.B. King, en av mine favoritter. Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Du hører på Blå time med Line.

0: 99,3.
1: Og nå skal du få en låt av Mary Lane, og den heter 369 Blues.
2: That girl knows she's number crazy.

Og nå skal du få høre en låt fra Big Mama Thornton, og her spiller hun med Muddy Waters and the Blues Band, og det fra 1966. Life Goes On.

Ja, det var altså Life Goes On med Big Mama Thornton and the Muddy Waters Blues Band. Og nå skal jeg spille en rå dame også. Hun heter Rita Chiarelli, og denne låta heter selvfølgelig Back to Blue.

Coco Taylor, altså, hun synger Chicago Blues, Rhythm and Blues, og den her er rå, synes jeg i hvert fall. Den heter Blowtop Blues.

0: Coco Taylor er jo bluesdronninga, det er hun kjent for i hele verden. Hun døde dessverre i 2009. Men hun har jo fått masse priser, 29 Blues Music Awards priser, og i 2004 så fikk hun The National Heritage Fellowship Award, og det er en av de høyeste ærene du kan gi til en amerikansk artist. Så hun er rå, og du får høre flere låter av henne da, i denne sendingen.
1: Sugar, sugar, I love you. Sugar, sugar, I need you. Sugar, sugar, I love you. Sugar, sugar, I need you. Enough respect, Oracle.
2: We are Scandalites, and we listen to Radio Oracle.
0: Og nå får du en låt av Lonnie Johnson, Victoria Spivey, og den heter Long Time Blues.

Og nå skal du få en låt av Earl King. Det en nydelig, nydelig låt, og det fra albumet New Orleans Blues.

0: Kanye.
1: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig, «Bli her litt!» Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen, «Det er enkelt!» sier de. «For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss, og bli fylt med lys, og så skinne.»
0: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
1: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon. Kanskje uten å vite så mye om det, så titel på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
0: Ja.
1: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med det vitenskapelige, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
0: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, sjamanisme, psykologi og
1: helse og selvutvikling da.
0: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
1: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien for smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
0: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett. at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
1: Det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
0: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
1: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
0: Ja.
1: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, om man skal kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og går for

0: som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen, altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det er liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på. Hvor er liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper? Altså da tenker jeg bilder, det kan være fysisk sånn, altså at det er bilder, men at man får en opplevelse av noe.
1: Sjelebilder kan det være. De liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det er en blanding av alle de sansene på en gang.
0: Ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne? Og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her indre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
1: Så bra, Inge Synnøve. Dette er viktig. Så mange blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det er en, du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inge Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det er at du må slutte å spørre om dem er sunne.
0: Åja, ok. Men det er greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de er vonde.
1: Ja, men når du begynner å spørre dem om de er sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
0: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
1: Så du vil ha kontrollen, det er typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg er nok ikke sånn...
0: Der blir jeg analysert, dere.
1: Jeg vil like å tenke at jeg er på en måte kaptein på skuta, men det er veldig mange andre stemmer også, og det er ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt, og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånn. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter eller sjaman, da, er at det er vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når en har suttet med gørra en stund, når en har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig oppleve at du trer i samtale med din relasjon på en annen måte. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, sikkert du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Det er et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det er viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det er fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også et sånt veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
0: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
1: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
0: Ja, gjerne.
1: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommer seg i traume bakgrunn typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke er verdt noe, så du kan like gjerne skjære det opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
0: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige

0: indre bilder.
1: Ja, jeg skjønte hva du mente.
0: Burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg, ja, det jeg mente.
1: Og da det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags bøddel, eller en leiesoldat, som da går inn og så dreper disse her figurerne. For da kan du bli kvitt dem.
0: Er det sant?
1: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
0: Åh, ja. Så, men er man klar over det da? Jeg bare...
1: Nei. Og det som poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi hva vil disse autoritetsfigurerne?
0: Ja.
1: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier, om du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne, så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som det sjamaniske grepet, det at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han er ubehagelig å se på, men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på, eller er bare i rommet.
0: Ja.
1: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da er ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som er så jævlig.
0: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
1: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
0: Ja.
1: Hvis du spør han om det, og hvis du spør han om det, så kan vi plutselig, så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det. Og,
0: ja.
1: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spennende seg noe jævlig i magen når jeg snakker med deg der.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ok, hvordan er det i magen da? Er det som en stålstang til høyre her?
0: Ja.
1: Ok, får se. Er det en sånn stålstang? Hvor tjukk er den? Så går vi inn i bildet, og bare jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, nei, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen. Så åpner det seg en hel verden av, og hvem er broren hans? Hvem er han gift med? Eller er det en han? Kanskje det er en hund? Hvilken kjønn er det? Hvor gammel er han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg? Det er 1000 ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepet den har om tankene dine.
0: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
1: det skjer,
0: et annet
1: at,
0: blikk på det.
1: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så begynner den der isolasjonseffekten da, av at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis folk tar for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
0: Ja.
1: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss timen og frem til neste time at det er noe å skal vi si legge det der på da
0: Ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så er det det der med at man ikke spør om for mye av gangen. Mm. Man tar små biter.
1: Ja, timingen.
0: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det jo egentlig sjeleomsorg.
1: Mm, sjelearbeid
0: tanken, ikke sant? Sjelearbeid, så det litt det samme. Men der det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
1: Ja.
0: Jeg butter I livet.
1: Mm. Det skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan,
0: ja, så vi, den kan fortelle.
1: Den kan fortelle.
0: Ja, gud meg altså.
1: Så vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen I dag, og jeg var så imponert av hvordan Jorunn hadde fulgt I bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
0: Ja.
1: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding ja. Og sånn det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
0: ja,
1: ja. Hva vil bildet nå?
0: Ja. Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der så stilte jeg også et spørsmål om barn der barn jeg stilte både I forhold til det med barns åndelighet mm. Og det med barns fortrengte, altså at det fortrengt...
1: Traumer.
0: Fortrengte traumer.
1: Ja.
0: Og at det stivnet, altså at det avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig da, tidlig I livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare. Mm. Og at det da... Der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereiser, kanskje få kontakt med noen bilder, mm. og så få et trygt rom, altså I psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
1: Ja, Og det sikkert at trommereise det som barnet synes dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
0: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
1: I seg. Ja, I voksen I seg, ja. Mm.
0: Ja.
1: Så absolutt. Det som en nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor I kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
0: Sies det her også.
1: Ja.
0: Liker.
1: Ja, og hvis vi sensitive I terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når det kommer I nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg I stemningen. Hos de voksne. For eksempel så hender det at I en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede. Jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
0: For det ganske vanlig, faktisk.
1: Ja, vi vanlig flinke til oss, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake eller mislykket, eller at noen vil hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
0: Det også.
1: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si? Altså at... det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Da. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol,
0: mm.
1: der jeg kan sette følelsen. Åja, nå kom det en følelse her. Hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den. Da hender det at noen plutselig kan føle at det noe. Og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem. Jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog, og så kommer det da I nærheten av noe som veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Og da kan det være riktig å skifte fokus. Slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå. La oss finne noen farger. Hvilken farge er det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller legger, hva skjer i kroppen din?
0: Ja.
1: Bare åpne sånne spørsmål.
0: Ja.
1: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake igjen til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
0: Båt for å bli tatt for, inn igjen på
1: en måte. Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
0: Ja.
1: Da måtte vi jo tegne den da, i begynnelsen var den bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark, og så det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råtna og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten, jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som man jobbet med.
0: Ja.
1: Men det som vanskelig med psykologiarbeid og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så er ikke ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
0: Men når vi vanskelig da bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. At man har skapt det i selvforsvar.
1: Ja, ja, ja. Så
0: Men ja, nei, det er det. At mennesker er forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
1: Det var, ja, det vet sjelen selv da.
0: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, oi da, men sånn var jo jeg.
1: Ja.
0: Veldig strengt religiøs fireåring.
1: Ja. Ja.
0: Så det er jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker da. En fireåring som er redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde, så det er jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som er, som vi ikke vet, da, som er rundt oss, energiene.
1: Ja.
0: Det er det også jeg mener da, med sånne vanskelige bilder som vi skaper.
1: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot Helligånden eller noe sånt.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja. Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det var ikke bra.
0: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det er jo ganske trist, altså dette er jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg er vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi
1: noen andre ting da.
0: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
1: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
0: Yes.
1: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
0: Det er det, så var det egentlig det.
1: Ja.
0: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det er jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
1: Ja.
0: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si, barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Man har ikke kapasitet til å til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
1: Ja.
0: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
1: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros guden i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung snakket om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten veldig sterk, men også ha en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
0: på bekostning av de andre.
1: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig sneve versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten, eller hva det måtte være. I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss i å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør det, så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det er arketyper da.
0: Mm.
1: Og veldig mye av den lidelsen når du sier det er usynd eller autoritetsfigur og kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
0: Nettopp.
1: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
0: Ja.
1: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
0: Ja.
1: Og hvis da, det er ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
0: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo, det blir, hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
1: Ja, oftest. Så da,
0: ofte, men det ikke alltid det, faktisk.
1: Nei, det hender noen. Det kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det helt ok.
0: Det er det at alt er ok.
1: Ja.
0: Alle disse ulike følelsene.
1: Det er, okay.
0: Det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de... Altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det også mor, ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Mm. Så det er veldig sånn mangefasettert.
1: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom. Og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det den, den sier sjelen til hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det her, her er din utfordring. Nå er det på tide å
0: og slippe den eller gå videre.
1: Gå inn i det kanskje.
0: Gå inn i det, ja, nettopp. Ja. Har du, opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at, at du opplever at det er en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
1: Ja. Jeg gjør det, og... hvilken skal vi ta? Det er så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var brist eller brutt, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det er masse magneter og alt mulig sånn, da. Jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... plutselig mens jeg lå der og lot disse magnetene her så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp som jeg er usikker på. Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg, vi hadde snakket sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
0: For du hadde ikke vært der før?
1: Nei, aldri.
0: Nei, nei, nei. Aldri. Var det så skogen kom?
1: Ja. Så jeg har et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jent. Og så kommer det enormt sånn tidevann. Og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
0: Nei.
1: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tolket du det?
1: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
0: Ja, hvordan tolket du det?
1: Nei, det er jo bare å legge merke til at det er jo ja. Kanskje,
0: litt mye?
1: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Er det så farlig med å oppe si? Det er en drømmebilde. Hva er det i meg som trenger å dø? Hva er det som ikke trenger, hva er det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt, akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg.
0: Ja.
1: Og det er jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel, og det er deilige, flotte, hva heter det, sånn, havfruer.
0: Ja, og, ja, de også, som ja, ser som at det begynnes til masten, så han ikke, ja. Det blir sirene.
1: Ja. Men poenget er at når vi får sjelebildet, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tanke og følelse, og vi får komme i kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Selen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemma. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil
0: ja.
1: Den får en respons.
0: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart i livet. Og det var jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det da de også tyngre sånne bilder som kommer.
1: De kan få veldig mye tyngre bilder, og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært gjennom underverden og jobbet med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen. Og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser. Så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett. Mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i Gørra, de har også en større evne til å glede seg over når sola skinner på akkurat den greina. Og kjenne en meningsfyld i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
0: Og det et veldig fint sted å og ende i en sånn samtale, det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det på en måte ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke, det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en... Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
1: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
2: Fordi, hva skal jeg kalle det da?
1: Nei, fordi at da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
2: Å ja.
1: Ikke sant?
2: Å ja, du får de, ja. Det jo også, ja,
1: og da selvfølgelig. Da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt. Ja. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
0: Det må være min akillestrål. Prøve å få ned til det. Ja, men så det så ille. Ja. Se på så mye fint som i.
2: Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man orke.
1: Ja.
2: Og kanskje bare være stille også, da. Og bare... Ok, greit, da vi i smerte. Da får sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan kjennes den ut.
1: Ja, og det legger fra seg håp da, om at dette skal liksom bli lineært bedre. Og det jeg liker for eksempel med noe i det tradisjonen, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt vi vet alt for lite. Man sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller til alt i underverdenen, og da det farlig, da det mørkt, og det liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det sjamanen sin jobb. Og ingen misunner sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå. Ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og veldig skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så det en fantastisk gevinst.
2: Ja.
1: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere den tyngden og det ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke er ondt, at det ikke er destruktivt, men det er vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene vært fortalt at lyset er oppe og mørket er nede. Så,
0: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
1: Mm, heldigvis.
0: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en kristusskikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørket ikke er der, og det kan man forholde seg til, men at det er på en måte noe å ha tillit til.
1: Mm. Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt,
0: ja.
1: Og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjonen. Så det, og altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med skjedebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne skal vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjonen i all sin forrykende mange fasetterte intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da i alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå imaginasjonen i møte, det er også å oppleve det hellige i livet.
0: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
1: Livskraften.
0: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene er det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, i denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn jeg har intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys, og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, å ha et slags sånn trygt bilder av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og i den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du er mye mer enn det du tror du er, og det dypere selve ser helheten i livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig er. Og det er en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft er veldig fint. Det samiske snakker om madaraka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, ja. Eller
0: Pachamama.
1: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbildene i møte i imaginasjonen, og det at tillit til det, det er jeg sikker på er helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det er god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss som er full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss.
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Ja. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje er mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med dem, ja, ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, jeg hørte på en forelesning om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
1: Veldig stert.
0: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så var det utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at et sånt type gudsbilde jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan er det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi i møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer i magen, hvor er venstre siden for til høyre, er det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det er ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det er rytmene på trommen, eller så
0: ja.
1: Komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen og det skjer i bildet, om det er korsfestelse eller om det er mørkt på en annen måte, det kan gi henne en basketar da, se hva som skjer.
0: Men når du da jobbet med disse
1: trommer eller en eller annen svart kappe eller et eller annet.
0: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder du på i sånn?
1: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn.
0: Det er jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
1: Nei, jeg må ikke tenke.
0: Nei, du må ikke. Du kjenner, du må lytte.
1: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som er i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen er ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge er det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord er det som kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Oppsummert, Inger Synnøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
0: Ja, og når den blir isolert.
1: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden bevege seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination» is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, er å gi imaginasjonen rom, og la den forbegynne å bevege seg uttrykke seg restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det er grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjertet og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
2: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og leken, så der det ikke, det, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
1: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske, og kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
2: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun. Hun gjorde en Elkjøk i går, når du fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
1: Ja, det veldig jungiansk sagt.
2: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
1: Så fordi jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden, og hvor det slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt i kontakt med sola og melkeveien, og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet på at kroppen den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
2: Nei, men vi er veldig takknemlige for at Per Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
1: Det var godt å snakke med deg, Inger Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det er ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
2: Bra.